Jeg sier bestand, strel med mye blikk. Rak meg som det rake ut av timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik som det ru, som det ru i senikning. Fleister i vatt, da breket i solamitt. Do it med tilbake.